0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care

0: să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația DESTA. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți, într-adevăr, demarăm bine împreună cu muzică faină și cu tot felul de lucruri interesante din jurul nostru și din lumea largă. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rasma, Seen the Shadows, la Radio Transilvania, ora 6 și 11 minute în această zi de 22 septembrie, de altfel ziua europeană fără mașini. În fiecare an pe 22 septembrie se sublinează treaba asta, practic face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Este o inițiativă a Comisiei Europene care se desfășoară în fiecare lună septembrie. Scopul este să încurajeze lumea să renunțe la mașinile personale, să folosească alternative de transport mai sustenabile, mersul pe jos dacă se poate, bicicleta dacă se poate, transportul în comun dacă se poate. Da. De asemenea, în această zi de 22 septembrie, dar ceva mai în urmă, în 1326, s-a făcut cea mai veche, practic, mențiune de înnobilare a unui neaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Îi dăruiește acest rege lui Stanislav, care era neaz din Maramureș, moșia Zurduc din comitatul Maramureș pentru serviciile care au fost aduse regatului. În anul 1862, președintele Statelor Unite de atunci, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. Ca o altă curiozitate, în 1888 apare primul număr din National Geographic Magazine, iar în 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică. În 1955 a intrat în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda. În noiembrie din acel an, romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 de exemplare. Și mai spunem la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, la mulți ani. Uite, avem o ascultătoare, Emma, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, Emma, să-ți fie cu multă bucurie și încântare această zi. Este și ziua lui David Coverdale, vocalistul englez de la Deep Purple. El a cântat și în Whitesnake. Andrea Bocelli, celebrul tenor italian de pop opera și super cunoscut la nivel internațional, Andrea Bocelli. De asemenea, astăzi este sărbătorită și Joan Jett de la Breakhearts și ne mai putem gândi la alte personalități, dar deocamdată acestea sunt cele pe care aș vrea să le subliniez ca fiind cu legătură directă, apropo de data de 22 septembrie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o curiozitate spațială, dacă vrei, apropo de chestiuni ce se întâmplă, da, dincolo de lumea largă, că e vorba de universul larg. Un studiu care a fost publicat în Geophysical Research Letters arată că diametrul planetei Mercur s-a micșorat. S-a micșorat destul de mult, până la 30%, mai mult decât se credea anterior. Noile date arată că diametrul planetei a scăzut cu 19 km de când s-a format, iar în prezent este de aproximativ 4.880 de kilometri. Cei care au scris studiul, deci autorii respectivi, zic că datele au fost actualizate pentru că resturile de roci de la impactul istoric cu meteoriții au ascuns o serie de dovezi care nu au fost identificate inițial. În Life Science, pe platforma asta, poți să găsești mai multe lucruri apropo de și de Mercur și de, mă rog, alte analize ce se fac legat de spațiu, de univers, dar nu mă așteptam să descoperim că o planetă despre care, da, totuși se pretinde cumva că se știe de ceva vreme și chiar detaliat, iată, s-a descoperit că s-a micșorat atât de mult, mult mai mult decât s-a crezut anterior. Ce înseamnă tehnologia asta? Mă, tot descoperim câte ceva și, de altfel, în spatele acestei descoperiri mai sunt multe altele. Smash Mouth avem în minutele următoare. I'm a Believer. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Liviu Teodorescu și Manuel Riva, Muzele, la ora 6:27 de minute, când putem povesti un pic de felul în care oamenii se organizează și își caută, nu știu, muzele vieții, în sensul în care să găsească resurse pentru a avea un trai decent cel puțin. Aproape un sfert de milion de români, adică în jur de 250.000 de persoane, dintr-un total de 4.700.000 de pensionare, aleg să lucreze în continuare după ce au ieșit la pensie. Pentru mulți dintre ei, amânarea retragerii definitive din activitate e un calcul financiar foarte clar. De exemplu, un bărbat de peste 60 de ani, care are deja 40 de ani de cotizație și alege să mai lucreze încă niște ani, câștigă undeva la 5 puncte de stabilitate în plus. E o alegere care îi aduce o creștere permanentă a pensiei de probabil undeva peste 400 de lei în fiecare lună și contează. Opțiunea de pensionare anticipată rămâne însă o variantă, vine însă cu anumite condiții financiare, clar. Dar unii se pot pensiona cu până la 5 ani mai devreme dacă au un stadiu de cotizare de cel puțin 35 de ani, dar până la împlinirea vârstei standard de pensionare vor primi o sumă mai mică, mult, mult mai mică, din cauza penalizărilor, cum se zice. În schimb, penalizările dispar complet pentru cei care ating 40 de ani de contributivitate și din acest motiv, numărul persoanelor care au ales pensia anticipată a scăzut oarecum de la peste 90.000 în anul 2024 la 87.000 în 2025. Ai zice, bine mă, ce contează 3.000? 3.000 de oameni contează în contextul în care fiecare ban este drămuit chiar și din bugetele țării, deși uneori, într-adevăr, avem impresia asta că se risipesc banii. Na, probabil că depinde de departament, de ordonator de credite și așa mai departe. Ce cred că e important e să ajungem la un nivel la care oamenii să-și dorească să rămână activitate de dragul activității și nu din nevoia de a completa financiar veniturile. Asta e un deziderat pe care l-am, un vis pe care sper să-l pot vedea împlinit până când, mă rog, o fi să nu mai fiu ca să mă exprim în felul acesta. LL cu Jay și Phenomenon avem în minutele următoare. E o piesă din anii 90, mai exact din 1997, dar după cum bine știi, selecția noastră de muzică e foarte faină din 90 și până azi, până în 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 27 de minute aproximativ. M-am uitat un pic peste niște statistici legate de salarii. Se pare că, iată, câștigurile salariale din România au înregistrat o creștere nominală de 4,8%, însă inflația a anulat avansul ăsta, practic a determinat o scădere a salariului real și a puterii de cumpărare cu aproximativ 4,5%. E o situație care creează tensiuni pe piața muncii, unde prețurile tot mai mari fac pe candidați să ceară venituri cu aproape 30% mai ridicate decât sumele pe care companiile sunt dispuse să le ofere. În ciuda dificultăților economice, județul Cluj conduce topul salarial la nivel național, are cea mai mare medie netă din țară, 6.633 de lei, este depășit la nivel regional doar de capitală, da, media ajunge la 7.073 de lei pe statistică. La polul opus se află județe cum ar fi, de exemplu, Hunedoara, unde câștigul mediu net este sensibil mai mic, este undeva în jur de 4.108 lei. Domeniul IT rămâne cel mai bine plătit sector de activitate din țară, are un salariu mediu net de 11.750 de lei pe lună, urmat îndeaproape de domeniile juridic, farmaceutic și vânzări. În schimb, domeniul retail-ului se află la coada clasamentului, înregistrează cele mai mici venituri medii de 4.700 de lei lunar. Și totul retail-ul, iată, este pentru toată lumea. Asta pentru mine e așa un fel de surpriză, o nebuloasă, un mister, nu știu ce să zic. Ceea ce e pentru toată lumea, că toată lumea ajunge cumva să-și cumpere chestii de la magazine, nu? Retail-ul atrage cel mai greu pentru că are salariile cele mai mici. Horeca undeva e cumva la fel, deși nu cu toții ne dorim să ieșim, să mâncăm în oraș, să vizităm, să stăm undeva la un hotel dacă noptăm undeva, nu? Astea ar fi lucrurile esențiale pentru, nu știu, frumusețarea vieții obișnuite, ceva de genul acesta. Și totuși, IT-ul, farmaceuticele, vânzările, da, astea sunt domeniile care au cele mai generoase salarii. Nu înseamnă că aș vrea ca acestea să scadă sub nicio formă, doar mi-ar plăcea în viitor să existe o balanță un pic mai bine echilibrată. Robbie Williams și Rock DJ în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47, bună dimineața și bună să-ți fie inspirația pentru orice decizi să faci. Dacă vrei să-ți protejezi banii cumpărând lingouri și monede de aur, be it, so be it, cum ar veni. Se pare că tot mai mulți români aleg varianta asta. Totuși, această cerere crescută a atras și mulți scroci care vând falsuri tot mai greu de detectat, ei predind adesea că sunt dealeri autorizați și ademenesc clienții cu prețuri suspect de mici, oferind în realitate doar metale comune acoperite cu o foiță subțire de aur. Un exemplu clar de fraudă este vânzarea unui lingou de 5 grame la prețul de 500 sau 1000 de lei, în condițiile în care valoarea sa reală pe piață ar fi de aproximativ 3500 de lei. Așa că detectarea acestor falsuri e tot mai dificilă cumva pentru un cumpărător obișnuit, pentru că escrocii reproduc aproape perfect aspectul produselor autentice, inclusiv ambalajele, mă rog, certificatele, toate chestiile care vin cu lingoul sau, mă rog, obiectul respectiv. Prima verificare recomandată este cântărirea monedei pentru a vedea dacă respectă greutatea standard, dar totuși, infractorii reușesc de multe ori să potrivească și parametrul ăsta, deci nu este neapărat criteriul absolut. Pentru o verificare sigură, cel mai bine ar fi de mers la locuri care au aparate profesionale de testare. Bine, aparaturi care costă foarte mult, undeva la vreo 25.000 de euro, dar pot stabili cu precizie puritatea aurului și metalele ascunse în interior, în cazul în care acestea sunt. Cu alte cuvinte, îți urez să găsești variantele cele mai potrivite de economisire sau investiție, dar să ai suficientă inspirație să te asiguri că acele chestiuni sunt bune și sunt, mă rog, în concordanță cu realitatea și corectitudinea. Michael Jackson, în minutele următoare, Black or White, un hit de la începutul anilor 90.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze

0: de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 7 până la 9 grade Celsius, mai exact 7 grade avem acum la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Turda, de asemenea la Aleș și la Beiuș, tot 7 grade Celsius. Ca media orașului acum pentru Cluj se înregistrează 8 grade, 8 grade avem și la Oradea, la Zalău, la Beclean, de asemenea la Carei tot 8 grade Celsius, 9 grade avem la Satu Mare în acest moment. Cer acoperit peste toată Transilvania, avem și porțiuni în care sunt precipitații în acest moment. De altfel, ziua nu are extrem de mult soare, dar totuși putem nădăjdui la câteva momente peste Transilvania în care soarele să-și arate puțin plăcerea. Preponderența va fi cu ploaie, așa că îți recomand o umbrelă în geantă, iar din punct de vedere a temperaturilor maxime, intervalul este de 13 până la 17 grade.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem un pic cum stăm, dacă suntem în zona Oradiei și pornim din Podgoria să ajungem în piața Rogerius, 17 minute facem pe acest tronson. Dacă suntem în centrul Floreștiului, zona Sensului Giratoriu și vrem să ajungem în piața Unirii, pe centura Florești facem 26 de grade, iar în cazul în care mergem pe linie directă, timpul este oarecum similar de 29 de minute, deci cumva se adaugă vreo 3 minute, dar sunt mai multe porțiuni în care văd că este aglomerație. Iar dacă pornim de pe strada Albac, de exemplu, să ajungem în piața Unirii în Cluj, destul de rapid deocamdată acest traseu care peste zi se aglomerează, 8 minute în acest moment dacă plecăm din Albac să ajungem în piața Unirii din Cluj.
1: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață de 22 septembrie, printre altele și Ziua Europeană Fără Mașini.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Tere Sims, Mr. Know-It-All, ora 7 și 10 minute în această dimineață de 22 septembrie. O zi de altfel ridicată la rang european cu însemnătate, Ziua Europeană Fără Mașini, e sărbătorită în fiecare an în 22 septembrie, face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și este o zi care se dorește să încurajeze pe oameni să renunțe pentru o zi la mașina personală, să aleagă mijloace de transport mai prietenoase cu mediul. Că vorbim de bicicletă, că vorbim de mers pe jos, că vorbim de transport public, oricare variantă e potrivită. Scopul inițiativei este să atragă atenția asupra poluării aerului, a traficului aglomerat, a efectelor pe care transportul le are asupra mediului și folosirea mai rară a mașinilor poate contribui la un aer un pic mai curat, la reducerea zgomotului măcar un pic, la crearea unor orașe mai plăcute, măcar un pic și mai sigure pentru noi toți. Ziua Fără Mașini ne amintește că fiecare dintre noi poate, într-un fel sau altul, contribui la protejarea mediului. Da, vorbim de alegeri de-astea simple și făcubile. Chiar dacă nu putem renunța mereu la mașină, putem încerca să mergem mai des pe jos cu bicicleta sau, în fine, cu autobuzul, cu ce mijloace de transport în comun avem la îndemână. În felul ăsta avem grijă și de natură și de sănătatea și calitatea vieții noastre până la urmă. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare pe această idee. Cum ar fi bine să se sărbătorească în mod concret această zi europeană fără mașini pe care o avem, cum spuneam, în fiecare an în 22 septembrie? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu la această întrebare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: Dacă n-ai fost tu, atunci cine a fost Dear Shaggy? Am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:16. Proiectul de electrificare și modernizare a liniei ferate Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor, înregistrează progrese importante din ce am văzut. Cele mai avansate tronsoane sunt primele două loturi care au depășit un stadiu fizic de 75%. După cum furnizează, după ce date furnizează CFR Infrastructură, am văzut că lotul 1, adică cel de la Cluj-Napoca la Ghireș, a ajuns la 76%, lotul 2, Ghireș-Poieni, este la 77%, am lotul 3, Poieni-Alejd, este la un pic peste 40% și locul 4, Alejd, frontiera Ungaria, 61% și un pic. Echipele de lucru derulează tot felul de intervenții de-astea mai complexe, refac suportul liniei, în fine, modernizează șinele, podurile, podețele, tunel, ce mai e pe acolo, totul astfel încât să se poată circula foarte bine. Odată finalizate lucrările, trenurile de călător vor putea circula cu o viteză de până la 160 de km la oră, iar cele de marfă cu 120 de km la oră, ceea ce îmbunătățește foarte mult legăturile feroviare dintre nord-vestul României și rețeaua europeană. Segmentul dintre Cluj-Napoca și Poieni are demarate lucrările de la începutul anului 2023 și investiția asta pe prima secțiune valorează peste 1,5 miliarde, iar cea de-a doua porțiune, tot așa, 1,5 miliarde. Ambele sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acum, etapa aferentă acestui PNRR avea ca termen de finalizare luna august. Nu știu în ce măsură lucrurile bănuiesc că sunt bifate bine, că altfel, na, știi tu, e complicat cu dat banii înapoi, etc. Deci, cred că ceea ce era pe PNRR s-a finalizat luna trecută. Încheierea completă a proiectelor tehnice e programată însă pentru a doua jumătate a anului viitor. Deci încă mai avem puțin de așteptat. Apropo de linia ferată dintre Cluj și Oradea, zile trecute chiar povesteam cu cineva ce, măi, vreau să mă duc la târgurile de la Negreni. Păi zic, da, o să fie foarte aglomerat. Ce, că mă duc cu trenul? Stă o secundă și zice, ce tren, domnule, stai că nu mă pot duce cu trenul, că încă nu s-a rezolvat problema. Da, uite, vezi, unii chiar își doresc, pentru că, într-adevăr, pentru anumite porțiuni e foarte, foarte util, mult mai util decât să mergi cu mașina. Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, ce modalitate crezi că ar fi potrivită pentru a se sărbători această zi europeană? 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Pink la Radio Transilvania, ora 7:23. Mi s-a părut interesant când am aflat că Alba Iulia a lansat o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro. Valoarea totală este de undeva în jur de 30 de milioane de euro. Operațiunea asta cuprinde 300 de mii de obligațiuni. Fiecare are o valoare de 100 de euro și o maturitate de 10 ani, iar oferta este deschisă până poimâine, cum ar veni, sau străpoimâine, cum s-ar zice, 25 septembrie. Cine e interesat de așa ceva poate subscrie un număr de cel puțin 10 obligațiuni. Fondurile care sunt atrase prin această emisiune sunt folosite în scopuri administrative și de dezvoltare locală. Undeva la vreo 18 milioane și jumătate de euro vor fi direcționate către refinanțarea unor credite existente, printre care înțeleg că și un împrumut care a fost contractat de la BERT pentru reabilitarea infrastructurii de transport public urban. Diferența de bani va finanța diverse proiecte de investiții destinate modernizării orașului. Practic, asta este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale care a fost realizată de administrație din Alba Iulia din 2002 până azi, și după încheierea ofertei și finalizarea etapelor procedurale, primăria cred că intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată de Bursă de Valori București. Pare să fie un demers, iată, câștigător. Orașul este într-adevăr într-o dezvoltare faină de câțiva ani încoace și mă bucur că tot mai mulți dintre cei străini, turiștii străini care vin în zona Transilvaniei își doresc să ajungă și la Alba Iulia pentru o zi sau două, să viziteze orașul acesta și, mă rog, să simtă atmosfera din Alba Iulia. E pentru mine o încântare și mă bucur că adică nu e o treabă doar așa, am citit despre asta, chiar sunt oameni pe care eu i-am întâlnit și care sunt dornici să cunoască mai multe locuri din Transilvania. Pe pagina de Facebook însă nu chestiuni legate de turism neapărat, cât mai degrabă de ecologie și sănătate. Astăzi e Ziua Europeană fără mașini. Cum crezi că ar trebui celebrată această zi? Ce proceduri, ce mecanisme să se întâmple?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate. La housemob.design găsești inspirația pentru

0: Design. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 149 în Cluj.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Îi invit pe toți ascultătorii noștri de la această oră să rămână alături de mine imediat după ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, pentru că vreau să-i provoc un subiect la care m-am gândit de foarte mult timp și recunosc că am și primit comentarii și mesaje pe această temă. Cum se schimbă lumea de lângă noi, lumea pe care o cunoaștem? Și mă refer aici, sigur, că de la tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume din punct de vedere al geopoliticii, a focarelor de război care există în diverse locuri, parcă mai mult ca în alte perioade, ca în alte epoci pe care le-am prins și noi. Și totodată, sigur că da, vreau să discutăm și despre avansul acesta tehnologic. Practic, inteligența artificială a devenit o realitate pe care nu o mai putem exclude. Sunt lucruri pe care noi le percepem astăzi ca realități, dar pe care acum 10 ani probabil inventariam ca elemente ale viitorului. Și de foarte multe ori în emisiune îmi place să spun lucrul ăsta, că viitorul îl trăim în prezent, adică niște chestiuni care probabil că apăreau la nivel imaginar în cărți de science fiction în urmă cu câteva decenii, în anii 70-80 sau chiar în filme celebre, astăzi sunt realitate. Și tocmai de asta vreau să aflu și părerea ascultătorilor noștri, cât de mult s-a schimbat lumea pe care ei o cunosc. Mă gândesc de pildă la faptul, și lucrul ăsta cred că l-am mai evocat, e faptul că din 2006-2007, de când s-a inventat telefonul inteligent, smartphone-ul, lumea s-a schimbat teribil, pentru că, iată, suntem într-o conexiune aproape permanentă și imediată cu tehnologia, cu gadget-uri care ne oferă informații la un click distanță. De pildă, în urmă cu 20-20 ceva de ani, așa ceva era sigur că era foarte departe de a fi materializat. Vreau să discut pe această temă, să aflu părerea ascultătorilor noștri. Sigur că o să vorbim și despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate ca de fiecare dată. Așa că îi aștept pe toți în Made in Cluj imediat după ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. În jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rosalama Zoe din playlistul nostru la 7:37. Să știi că Uniunea Europeană pregătește lansarea portofelului digital european. E o aplicație mobilă ce le va permite oamenilor din toate statele membre să-și stocheze în siguranță documentele personale direct pe telefon. Noua platformă va reuni acte importante, cum ar fi buletinul, mă rog, cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele de studii, anumite rețete medicale, certificate de naștere, etc., da, să elimine cumva necesitatea purtării documentelor în format fizic în caz de ceva. Aplicația va putea fi folosită și pentru servicii publice și pentru tranzacții private în toată Uniunea Europeană. Practic, ușurează accesul rapid la servicii bancare, la închiriere de mașini, cazare la hotel, înscriere la universități, mă rog, din alte țări și chestii de genul ăsta. Și în plus, cetățenii vor avea control deplin asupra datelor, au posibilitatea să aleagă exact ce informații partajează în fiecare situație, fără să expună date cu caracter personal inutile. Testarea acestui sistem, de fapt, este în desfășurare. Sunt câteva proiecte pilot în mai multe țări partenere. Urmează ca portofelul digital să devină accesibil pe scară largă pentru toată lumea, toți europenii, în perioada următoare, și fiecare stat membru va oferi gratuit cel puțin o versiune a acestei aplicații pentru sistemele de operare și Android și iOS, să asigure, practic, protecția strictă a confidențialității, mă rog, securitatea cibernetică la cele mai înalte standarde europene, care înțeleg că se blindează tot mai bine, mai ales după anumite incidente care au pus oamenii pe jar și vrem să nu mai experimentăm așa ceva. Bruno Mars, I Just Might, un hit 2026 în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: spuneam mai devreme de securitate cibernetică, e bine, utilizarea parolelor simple devine un risc foarte, foarte mare în prezent, pentru că noile instrumente bazate pe inteligență artificială le permite infractorilor cibernetici să le spargă într-un timp extrem de scurt, după cum am văzut într-un avertisment lansat de un expert în securitate cibernetică și, mă rog, cu tot felul de detalii acolo, argumentări, algoritmii moderni pot testa miliarde de combinații pe secundă și reușesc să descifreze o parolă obișnuită formată doar din litere sau cifre puține în doar câteva secunde sau minute. Și pentru a se proteja eficient, lumea e sfătuită să renunțe la parole scurte, la date de naștere, la cuvinte comune din dicționar, cum ar fi, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau parola, pur și simplu cuvântul parola. Expertul recomandă să se folosească niște fraze de acces mai lungi, formate din cel puțin 12 până la 16 caractere, care să combine litere mari, litere mici, cifre, simboluri speciale. Și în plus, o măsură de securitate importantă este evitarea refolosirii aceleași parole pe mai multe site-uri sau aplicații. Pe lângă crearea unei combinații complexe, cea mai sigură metodă de apărare rămâne activarea autentificării cu doi factori pe toate conturile importante, că vorbim de e-mail, de aplicații bancare, rețele sociale și așa mai departe. Această opțiune adaugă un pas suplimentar de verificare, practic trimite un cod unic pe telefonul omului, ceea ce împiedică accesul hackerilor, chiar și în cazul în care cumva reușesc să găsească parola principală. Așa că din când în când îți recomand să ții un pic de timp, câteva minute, să verifici treaba asta cu parolele. Am văzut că mai nou există și un fel de procedură din asta de sugestie sau, mă rog, propunere din partea anumitor platforme ca tu să-ți schimbi parola, că, nu știu, au fost anumite vulnerabilități sau whatever, fi trecut timpul, etc. Și dacă primești sfatul ăsta, înțeleg că recomandarea este, într-adevăr, să ții un minut să faci procedura de schimbare a parolei. Sigala avem în minutele următoare cu Melody. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.

0: 7:48 de minute. Cronica notează că ministrul interimar al educației Mihai Dimian a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu de fapt matematică și română. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 50 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul muncii. Cu siguranță e important să se coreleze informația care se predă în școală cu ceea ce se poate folosi în afara școlii, dar mai este încă un lucru care cred că este esențial și trebuie avut în vedere. Multe dintre lucrurile pe care le învățăm în școala generală, respectiv în liceu, țin și de antrenarea minții. Cu alte cuvinte, spre exemplu, dacă înveți la matematică diverse, nu știu, proceduri în care să ajungi la un rezultat, nu e pentru că în viața de zi cu zi, mergând la magazin, vei aplica acele funcții, acele lucruri, ci mintea ți se dezvoltă și învață să gândească, să găsească soluții prin diverse metode care nu întotdeauna sunt cele mai simpliste. Deci, practic, școala generală este și pentru a antrena mintea și nu numai pentru a da informații pentru viața de zi cu zi. Cred că e o chestiune importantă. Susțin întru totul această chestiune. Deep Blue Something este însă ceva pentru relaxare, Breakfast at Tiffany's, în cazul în care ești într-adevăr în perioada de mic dejun. Poftă bună!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 54 de minute, suntem pe final de întâlnire în această dimineață de marți. 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. În măsura în care se poate astăzi să folosești mai puțin mașina personală, te încadrezi în ideea practică care a fost lansată la nivel european spre a avea un oraș un pic mai puțin poluat și mai multă atenție, să zicem, față de ceea ce este în jurul nostru, dacă e posibil. Dacă nu e posibil, poate o nouă încercare anul viitor. Dar te aștept în fiecare dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns la întrebarea dimineții. Deocamdată mă retrag de la microfon, îi las pe colegii mei de la Radio Transilvania în continuare cu edițiile de Made In. Mâine dimineață, începând cu ora 6, ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi

0: închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetu Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontier. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 8 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gări, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Mușoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate, ca de fiecare dată. Discutăm și despre evenimentele importante care se întâmplă aproape de Cluj și vă lansez aceeași provocare din totdeauna de a veni și voi cu subiecte, propuneri. În foarte multe situații am transformat propunerile voastre în teme de discuție și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Vă invit să dați like și paginii și follow paginii noastre de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o perioadă în care lumea pare că se schimbă sub ochii noștri cu o viteză pe care generațiile anterioare nu au cunoscut-o. Și aici că vorbim iată de conflictele internaționale, de ce se întâmplă în Ucraina, de ce s-a întâmplat în fâșia Gaza, de sigur că da, tensiunile care se întâmplă între SUA și China, de repoziționarea NATO, extinderea BRICS, conflictul deschis între Israel, Statele Unite și Iran și sigur că da, riposta Iranului chiar asupra statelor din Golf. Toate acestea nu sunt doar știri externe, pentru că ne afectează direct, economic, politic, social. În egală măsură și în același timp, aș putea spune, inteligența artificială ne schimbă locurile de muncă, modul în care comunicăm și chiar felul în care gândim. Tocmai de asta vin cu întrebarea acestei zile. Cum se schimbă lumea de lângă noi și cât de pregătiți suntem noi pentru această lume? Sunt foarte curios să aflu părerile voastre astăzi aici în emisiune. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de lungul vremii pe 22 septembrie. Astfel, în 1326 este cea mai veche mențiune de nobilarea unui cneaz noroman de către regele Ungariei, Carol Robert d'Anjou. Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc din Comitatul Maramureș pentru serviciile sale aduse regat. Pe 22 septembrie 1862, președintele Statelor Unite Abraham Lincoln a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1888, pe 22 septembrie, apare primul număr din National Geographic Magazine. Pe 22 septembrie 1903, în SUA, Italo Marchionni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată. În 1904, pe 22 septembrie, se organizează o cursă automobilistică organizată de ACR pe traseul București-Giurgiu-București, una din primele din țara noastră și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șosele publice cu un autoturism Mercedes de 40 de cai putere. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania am găsit și un material interesant, un studiu de altfel cât se poate de important. Încălzirea globală are un impact nu doar asupra vremii, ci și asupra trecerii timpului. Un studiu publicat în revista științifică Nature arată că topirea accelerată a gheții polare afectează în felul său măsurarea timpului la scară globală. Într-o zi în următorii ani, toți locuitorii lumii vor pierde o secundă din timpul lor. Exact când se va întâmpla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifică rotația Pământului și schimbă timpul însuși. Orele și minutele care dictează măsurarea zilelor sunt determinate de rotația Pământului, dar această rotație nu este constantă, ea se poate schimba foarte ușor în funcție de ceea ce se întâmplă la suprafața Pământului și în miezul său fierbinte. Aceste schimbări aproape imperceptibile înseamnă că ocazional ceasurile lumii trebuie ajustate cu o secundă bisectă, ceea ce poate părea foarte puțin, dar poate avea un impact mare asupra sistemelor de calcul. De-a lungul anilor au fost adăugate o mulțime de secunde, dar după o tendință îndelungată de încetinire, rotația Pământului se accelerează acum din cauza schimbărilor din nucleul său. Pentru prima dată în istorie va trebui să se elimine o secundă, scrie CNN. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care se rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate.

0: Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 8 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gări, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Mușoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și vă spuneam, întrebarea acestei zile e legată de cum se schimbă lumea de lângă noi și cât de pregătiți suntem pentru ea, dat fiind faptul că atât conflictele cât și competiția globală se văd deja în facturi, în prețul energiei, în inflație, lanțurile de aprovizionare nu mai sunt stabile, țările caută relocalizare și independență strategică, asta ar putea să afecteze sectoare cum sunt sigur că de acelea legate de tehnologie avansată, unde Clujul e, ca să spun așa, recunoscut pentru un hub al IT-ului și relocalizarea asta ar însemna și efecte nu foarte plăcute. Fapt pentru care, sigur că da, aș merge cu întrebarea chiar mai departe, dacă simțiți schimbarea și în buzunarul dumneavoastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj, am un prim mesaj de la Mircea care ne spune: da, totul e mai scump, parcă trăim într-o criză permanentă, lumea trece printr-o recalibrare. Globalizarea ieftină din anii 2000 se încheie, intrăm într-o perioadă de securizare economică care costă. Întrebarea e dacă acest cost aduce și mai multă stabilitate pe termen lung. Mircea, îți mulțumesc de mesaj, fără doar și poate vom vedea dacă vom avea parte de stabilitate pe termen lung. Cert este că senzația pe care tu ai descris-o, criză permanentă, cam așa e. Am și trecut acum printr-un val succesiv de crize. Am avut criză sanitară, pandemia în 2020, am trecut apoi în criză umanitară odată cu debutul războiului din Ucraina, care s-a prelungit mai mult decât ne-am fi gândit. Iată, suntem în al cincelea an de război acolo. Apoi ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și criza economică, firesc, a venit și ea. Mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării copiilor a scăzut alarmant în România. Se înmulțesc cazurile de rujeol. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din țara noastră intră în analiza pentru restructurare. Iar România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Traficul de la Sighetul Marmației 2 va fi deschis etapizat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetul Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontier. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă mărturisesc că am abordat acest subiect prin prisma faptului că am primit de la voi comentarii și mesaje încă de pe parcursul weekendului, apropo de cum mi se pare că se schimbă lumea, și pe parcursul zilei de ieri am mai primit, iată, gânduri de la voi legate de maniera în care se transformă această lume, și m-am gândit, iată, să comunicăm pe acest subiect, pentru că fără doar și poate, așa cum de pildă observă toată lumea, sunt fisuri în relații care păreau de neclintit. De pildă, Europa discută tot mai des despre autonomie strategică față de SUA. În același timp, China își consolidează influența economică în Africa, la un moment dat și în America Latină. Blocul BRICS se extinde, atrage țări nemulțumite de ordinea dominantă de până acum, și tocmai de asta, sigur că aș vrea să discutăm despre lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri, că se transformă într-o manieră în care ni se părea puțin probabilă. Adică imprevizibilul este la el acasă în această perioadă. Discutăm așadar de acest subiect. O să analizăm și actualitatea fără doar și poate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Suntem aici în Made in Cluj. Pare că subiectul pe care l-am lansat provoacă, pentru că îmi scrie Rodica: Occidentul pierde teren în vreme ce economia Chinei devine tot mai puternică. Îți mulțumesc, Rodica, pentru un mesaj. Sigur, putem face și o astfel de analiză. Puterea globală se redistribuie, ca să spun așa, dar aici totuși aș avea câteva mențiuni. Occidentul rămâne dominant tehnologic, militar, financiar. Aș spune că nu mai e neapărat singurul pol. Intrăm într-o lume multipolară. Asta înseamnă mai multă competiție, uneori mai multă instabilitate, dar nu aș vedea finalul Occidentului. Dimpotrivă, repet, rămâne dominant din punct de vedere tehnologic, financiar și militar. Dar îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetul Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 8 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gări, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Mușoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Sunăm aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Cum se schimbă lumea de lângă noi, cât de pregătiți suntem noi pentru acest moment. Și sigur că dacă în vreme ce războaiele, să spun așa, schimbă granițe, inteligența artificială schimbă societăți. De la algoritmi care scriu texte, generează imagini, până la automatizare industrială și sisteme militare autonome. Trebuie să recunoaștem că AI-ul devine infrastructură critică. Eu am vorbit foarte mult aici în emisiune de AI și de impactul inteligenței artificiale. Mă uitam de pildă la faptul că sunt firme, companii din SUA și China care investesc masiv miliarde în această industrie. Europa încearcă să reglementeze prin legislație și tocmai din acest motiv voi cum vedeți această transformare legată, e adevărat, și de acest context al avansului tehnologic pe care îl are inteligența artificială. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania. Transilvania.

0: Iemei din Cluj, la Radio Transilvania, primesc un mesaj de la Miruna care îmi scrie: lucrez în contabilitate, deja multe lucruri sunt automatizate, cred că în 10 ani profesia mea va arăta complet diferit. Mulțumesc pentru acest mesaj, Miruna, probabil că așa este. Acum, eu aș fi de principiul că, și sunt de principiul că inteligența artificială nu va elimina toate joburile, dar le va transforma radical, asta e cert. Vor supraviețui cei care învață constant, cumva, paradoxal, competențele umane, gândirea critică, empatia, creativitatea, eu cred că vor deveni mai valoroase. Îți mulțumesc pentru mesaj încă o dată, Miruna, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Au dat mugul.

0: creativitate.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege, comandă.

0: Design. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușim.

0: Cluj 149 în Cluj. Igiena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj la Radio Transilvania și ascultând mesajele primite de la voi, mă gândeam la faptul că sigur discutăm despre cum se schimbă lumea de lângă noi. E clar că devine mai multipolară, mai tehnologizată, mai competitivă și foarte important, mai imprevizibilă. În tot contextul ăsta mă întrebam ce face România, care nu e decât un spectator. Sigur, apartenența la NATO, la Uniunea Europeană ne oferă un cadru de stabilitate într-o lume instabilă, dar schimbarea nu poate fi oprită și realmente vin cu o întrebare suplimentară. Noi, românii, ne adaptăm sau rămânem în urmă? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, o știre care mi-a atras atenția. Mai mulți medici specializați în somn și fosta ministră franceză educației Anne Genetet susțin într-un apel publicat în Le Monde, citat de C4 Media, că orele de curs din gimnaziu și liceu ar trebui să înceapă la 9. Beneficiile pentru elevi ar fi multiple, cu performanțe mult mai vizibile. Așadar, specialiștii explică faptul că în perioada pubertății ritmul circadian al adolescenților se modifică natural, ceasul biologic internă se decalează cu una până la 3 ore față de cel al copiilor mai mici sau al adulților. Din acest motiv, mulți tineri adorm mai târziu și au nevoie să se trezească mai târziu pentru a fi în formă. Acest fenomen este bine documentat de peste 2 decenii în cercetările de cronobiologie, spun autorii inițiativei. În aceste condiții, un elev de 15 ani care începe cursurile la ora 8 are adesea dificultăți în a-și folosi pe deplin atenția, memoria sau capacitatea de concentrare. Mi se pare cât se poate de interesantă și de util această știre și poate chiar de dezbătut cât se poate de practic. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: fond sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 8 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gări, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Mușoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mai am o știre extrem de interesantă. România a depășit Marea Britanie, Germania, Suedia la conexiunile de internet fixe. România ocupă primul loc cu 128.587 de puncte în rândul celor 20 de țări cu suprafață similară în ceea ce privește calitatea conexiunilor internet fixe. Indicatorul evaluează viteza, stabilitatea și eficiența conexiunilor fixe pentru utilizările cotidiene, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Iată că există un sector în care suntem și noi peste țări cum sunt Marea Britanie, Germania sau Suedia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iemei din Cluj la Radio Transilvania, The Economist Intelligence Unit a retrogradat Republica Moldova și a upgradat România în Democracy Index. Republica Moldova a fost retrogradată de The Economist Intelligence Unit din categoria democrației imperfectă în regim hibrid, pe fondul problemelor legate de cultura politică, participarea civică și funcționarea guvernării. Clasificarea de regim hibrid a mai fost atribuită Chișinăului în perioada influenței oligarhului Vlad Plahotniuc. În același timp, România a fost promovată din categoria regim hibrid în democrație imperfectă, marcând o îmbunătățire a evaluării privind funcționarea instituțiilor democratice și a proceselor electorale. Asta în condițiile în care, de pildă, la indicele democrației în urmă cu ceva vreme, eram undeva pe locul 66 în lume, pe ultimul loc, dacă nu mă înșel, în Uniunea Europeană. E bine, iată, că facem pași, că mai progresăm în sensul acesta al democrației. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E made in Cluj la Radio Transilvania. România și Bulgaria se confruntă cu o problemă structurală majoră, au îmbătrânit rapid înainte de a ajunge la nivelul ridicat de prosperitate. Vârsta mediană a depășit 40 de ani, iar declinul forței de muncă pune presiune directă pe creșterea economică și standardul de viață, reducând ritmul PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual în următoarele decenii, susține Beata Iavorțic, economist șef la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Raportul de dependență a crescut semnificativ, ceea ce înseamnă că fiecare angajat susține mai mulți inactivi decât în trecut. Soluțiile identificate sunt limitate și dificil de implementat. Imigrația la scară mare este nerealistă politic. Inteligența artificială poate crește productivitatea, dar nu compensează lipsa forței de muncă, iar creșterea vârstei de pensionare rămâne cea mai eficientă, dar și cea mai sensibilă opțiune, scrie Hot News. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania. Like no other.

Bielei din Cluj la Radio Transilvania, unde se duc Gallup, arată că România are unii dintre cei mai implicați angajați din Europa, în procent de 31%. La polul opus, Grecia este cea mai stresată țară, cu un procent de 61%. Lipsa de implicare la nivel global scade productivitatea, riscând să reducă PIB-ul mondial cu 9%. Managerii și tinerii sub 35 de ani sunt cei mai afectați, scrie Cotidianul, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună. Muzică bună.
1: Muzică bună. Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Impossible. Respect your vibes.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banii.

0: 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 8 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gări, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Mușoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Cum se schimbă lumea de lângă noi, cât de pregătiți suntem noi pentru acest moment. Și sigur că dacă în vreme ce războaiele, să spun așa, schimbă granițe, inteligența artificială schimbă societăți. De la algoritmi care scriu texte, generează imagini, până la automatizare industrială și sisteme militare autonome, trebuie să recunoaștem că AI-ul devine infrastructură critică. Eu am vorbit foarte mult aici în emisiune de AI și de impactul inteligenței artificiale. Mă uitam de pildă la faptul că sunt firme, companii din SUA și China care investesc masiv miliarde în această industrie. Europa încearcă să reglementeze prin legislație și tocmai din acest motiv voi cum vedeți această transformare legată, e adevărat, și de acest context al avansului tehnologic pe care îl are inteligența artificială. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

aici la Radio Transilvania, o știre care mi-a atras atenția. Mai mulți medici specializați în somn și fosta ministră franceză educației Anne Genetet susțin într-un apel publicat în Le Monde, citat de C4 Media, că orele de curs din gimnaziu și liceu ar trebui să înceapă la 9. Beneficiile pentru elevi ar fi multiple, cu performanțe mult mai vizibile. Așadar, specialiștii explică faptul că în perioada pubertății ritmul circadian al adolescenților se modifică natural, ceasul biologic intern se decalează cu 1 până la 3 ore față de cel al copiilor mai mici sau al adulților. Din acest motiv, mulți tineri adorm mai târziu și au nevoie să se trezească mai târziu pentru a fi în formă. Acest fenomen este bine documentat de peste 2 decenii în cercetările de cronobiologie, spun autorii inițiativei. În aceste condiții, un elev de 15 ani care începe cursurile la ora 8 are adesea dificultăți în a-și folosi pe deplin atenția, memoria sau capacitatea de concentrare. Mi se pare cât se poate de interesantă și de utilă această știre și poate chiar de dezbătută cât se poate de practic. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 22 septembrie. Astfel, în 1326 este cea mai veche mențiune de nobilarea unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert d'Anjou. Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc din Comindatul Maramureș pentru serviciile sale aduse regat. Pe 22 septembrie 1862, președintele Statelor Unite Abraham Lincoln a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1888, pe 22 septembrie, apare primul număr din National Geographic Magazine. Pe 22 septembrie 1903, în SUA, Italo Marchionni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată. În 1904, pe 22 septembrie, se organizează o cursă automobilistică organizată de ACR pe traseul București-Giurgiu-București, una din primele din țara noastră și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șosele publice cu un autoturism Mercedes de 40 de cai putere. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin programul de redresare și reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune de

0: scaune de bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofie este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas. Vine și Taylor Swift cu Opal Eye pe debut de 15. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

astăzi se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: La nivel național, 2870 3 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bobby de la Topic și Becky G s-au auzit aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Du-da-du de la Irina Rimes și Family Affair de la Mary J. Blige v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Loco Loco de la Gordo și Renie Zumfeld. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acest

0: Aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 7 Seconds de la Sundur și Nene Sheri și Homewrecker de la Sambal sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Again, de la Lenny Kravitz s-a auzit aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Dive Into Me de la Loc și K-Lead și I Feel Lonely de la Sasha v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin programul de redresare și reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Living in a World Without You de la Dresmus. Vine și Madonna cu Danseteria pe debut de 17. Dădăm plicher acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Damian, ministrul interimar al educației, anunță că începe procedura pentru stabilirea regulilor, dar și a calendarului după ce se vor desfășura cele două examene pentru elevii care termină clasa 8-a vara viitoare. Iată așadar noutate, ministrul educației pregătește regulile pentru al doilea examen de la finalul clasei a 8-a.
1: Ești în trafic la Radio Radio.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în 3 pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: 149 în Cluj.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Can Dance de la Genesis și Love Don't Let Me Go de la David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Iată așadar, atenție, avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. Trebuie să fim vigilenți.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

La puteți am ascultat de la Crane Ror și Antonia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile de 18 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până atunci însă Hold On de la Justin Bieber și Haven't Met You Yet de la Michael Bublé v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18. Rămâneți în compania mea.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Pharmaseries, apă micelară, piele extrem de sensibilă sau pentru ten acneic 200 de mililitri la 31,49 lei, redusă de la 49,99 lei și Trickle Moon, Brazilian Love sau Rouge Love Story, șampun uscat 200 de mililitri la 14,99 lei, redus de la 34,56 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Medusa de la Cameron Whitcomb, Vin și Train cu Drops of Jupiter pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: milioane de lei alocat motocicletelor prin programul Rabla s-a epuizat în numai 4 minute de la deschiderea sesiunii, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu. În ceea ce privește celelalte componente ale programului, ministrul a precizat că mai existau fonduri disponibile pentru autoturismele cu propulsie convențională. Și uite cum programul Rabla bate un nou record. Și de această dată aș mai putea adăuga.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

primarul apărării Radu Miruț a anunțat că instituția pe care o conduce va lansa o campanie de informare privind incidentele cu drone. Demersul vine în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone în țara noastră. Iată așadar, Ministerul Apărării lansează o campanie națională de informare privind dronele.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hai de la Lighthouse Family și genul ăla de la Lina Remia și Puia. Sunt următoarele două subtitluri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ministerul Agriculturii ne avertizează în privința pestei porcine africane. E adevărat, nu afectează omul, dar nu există vaccin, are mortalitate de 100%. Pe de altă parte, vestea bună e că virusul se inactivează la 80 de grade Celsius, așadar atenție la pesta porcină africană, de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Speaking About Me is You de la Ricky Martin și Josh Stone s-a auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile de 19 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Runway de la Lady Gaga și Doki și Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de la YouTube v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soco sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară liniștită, v-am pupat, pa, pa!

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin programul de redresare și reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ascultă-l la 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România semna deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România semna deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cafera.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.